Naifa vifianga le namo tanta ule nefu vanga le fiafi male tautua le Radio Samoa se fulu lima iwa tonu amo ina watu se fulu male valu minute ona tana leo le fitu se mbali tanto proclame se vainga ile tanto reporti lungo la wala ya pe afapeo na watu taula fea mngalwenga sa e fianga ye ile neya songa fua maita watu le neya fiafi faisi poloko ilungo tanto motorways pe afapeo na ite ilungo motorways faifele mulu sa so se vainga pe ona ye tanto ya ole tulanga pe on avi ilo fa mo mua lo saunga le mu ya mise la vava te mile nei po te mi fa pe non pala sili ti munga ya mal fa le tonu le tanu le tanu tulanga na pe on mafuai ya on po loka lungo la wala i so se vainga ya lo winga fa pe na te anga i mai ile state highway tasi state highway tasi lo te va ya tu fa si po loka le vainga le na ya pe fa pe na te malanga mai le tu le na o le motorways ya o le ngalo ya te oi nai poloka lava la wono sai